Monsieur

familj.

You guys rock.

guess you will never look again. Well, I heard the legend.

regrets making that decision, despite our concerns.

Ja, sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

Så där, då har programmet Stars on 45 satt igång igen. Och era redaktör för den programpunkten heter Håkan Andersson. Jag har min digra samling av 45 varvs vinyler som jag är med till studion här för att blanda ihop till en läcker kompott så att säga. Och ja, hur kan man komma på idén att spela gamla 45 varvs vinyler? Ja, det funderar jag också på ibland, men jag har så många och det är sällan de kommer att vändas. Det finns ju en massa andra medier som levererar musik och kanske sprita och lira 45 varv är inte mest lättsamma, utan det kräver sin man, men jag tycker att det är jättekul och därför gör jag det och därför har jag den här programpunkten. Nåväl, vi kör igång med lite upptempo idag och vi gör det tillsammans med Nick Lowe.

dagens program. Upptempo, så det står här länge till. Och det var det, den här popsnickaren Nick Lowe från England som hade satt ihop sin egen Half a Boy and Half a Man. Från USA kommer det här bandet, även om det låter som det kom från någon annat ställe. Los Lobos med titeln till den här filmen som handlade om Richie Valens liv.

0: Den här låten är av traditionell modell, det vill säga någon har gjort den, kanske ingen som vet ens en gång. Den är gammal som gatan. Men den togs upp på slutet av 50-talet utav den amerikansk-mexikanske artisten Ritchie Valens. Och han fick en hit med den, då heter den La Bamba, precis som den heter nu. Den är från en film som skildrade Ritchie Valens liv. Och bandet som gjorde det, den här titeln med in, det var Los Lobos Vargarna som heter. Hon sjunger på spanska. Då har vi haft spanska. Nu har vi kommer att få en låt från Eurovision 1987. Och tungomålet här är nog israeliska, ska jag tro. Ni känner igen den här låten. Den har gjorts av Bert Karlsson.
1: After you.
2: No, after you, sir.
1: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine in to see the light of day.
2: I open up the shutters but still can't see the sunshine, because the row of buildings is stacked, they're in my way.
1: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
2: They watch me as I lie about

svenska heter ju faktiskt den här låten Hoppa Hölle med Bert Karlsson. Det var lite otippat att han gjorde en låt, men det var precis i hans anda där. Han gör vad som helst för pengar. Nämligen, men det här var ju då inte på sitt tungomål israeliska, utan det här var på engelska. Men låten kommer från Israel. Lazy Bums heter bandet, och de kallar den här låten också för Lazy Bums. Nästa tungomål, det är italienska. Och de har också varit med i Mello, men inte med den här låten. De heter Mattia Bazar.

Italiensk pop, bandet heter Mattia Bazar och låten Souvenirs. Inte långt från Italien så ligger Spanien, och i Spanien så finns det en stad som heter Barcelona. Om den staden sjunger ett par här, också inte så helt väl tippat. Freddie Mercury och operadivan Montserrat Caballé.

2S i duett på en och samma skiva. Och från olika påsar kommer de, nämligen popsångaren Freddie Mercury från gruppen Queen och operadivan Montserrat Caballé som sjöng den här låten som Freddie Mercury har skrivit tillsammans med Mike Moran. Den är från 88 och var tänkt att den här skulle användas när det var sommar-OS i Barcelona 92. Tyvärr så var det bara en av dem som levde då, för Mercury hade gått ur tiden. Och nu har även Montserrat Caballé gjort det, så det är mycket, mycket möjligt att de sjunger tillsammans, men på en helt annan planet. Den här killen lever, han är gammal. Bill Medley, I'm Gonna Be Strong.

En bra röst är Bill Medley, en halvan av gamla duon The Righteous Brothers. Här med en låt av Barry Mann och Cynthia Weil, vem som har gjort originalet vet jag inte, men Jim Pitney har varit på den en gång i tiden, men det är kanske inte han som har gjort originalet. Ni lyssnar på Håkan Andersson, det är jag som är redaktör och jag som har uppfunnit den här programpunkten Stars on 45, som bygger på mitt eget privata bibliotek av gamla 45-vars vinyler som jag har samlat på mig genom åren och som kanske inte får den speltid som de är berättigade till. Och därför så tänkte jag, vi skapar ett program och så lirar jag bara 45-vars vinyler. Och nu ger vi oss söderut så långt det kan vara. Det är ett ställe som man normalt kallar Down Under.

Australien kallas ju folkmen för landet Down Under. Och passar ju bra nog att ta fram den här låten med Man at Work som heter just Down Under. Och det blir lite av en signatur i vissa öron för just den kontinenten. Hur mycket engelsmannen än är Bernard Rankin så bor han numera i Australien. Bernard Rankin, ja, vem var det? Jo, det är och förblir shadowsitaristen Hank B. Marvin.

Han lever nu med sitt liv i Australien. Den forne Hank B. Marvin, gitarrist och sångare på den här låten. Ja, man kan ju fundera på varför Shadows förblev ett instrumentalband. Det vet jag inte, de sjöng ju jättebra. Och ja, det finns ju bevis på det. Vi kör lite filmmusik här i ett medley som heter Pop Goes the Movies. Och artisten har gjort filmmusik till bland annat Star Wars. Det är ett studioband som heter Miko.

Det här är ett studioband som heter Miko, och jag vet inte hur jag har uppkallat kring någon form av orkesterledare eller någonting sånt där. Men de här gjorde ju också hitversionen till ledmotivet från Star Wars som kom för väldigt, väldigt länge sedan. Det här heter Pop Goes the Movies, och det var ju en del kända titlar här som Bond och Good, the Bad and the Ugly. Det är gamla filmer. Finns en lite modernare film i förhållande till dem som heter Footloose. Här är ett original med Kenny Loggins.

Ni lyssnar till programmet Starson 45 med redaktör Håkan Andersson som sänder under Närradion Bodens flagga 98,2 eller www.bodensradio.se. Och den aktiva föreningen, det är den som heter Radio Active och som jag då representerar. Ni hörde filmmelodier här. Först lite gamla filmer och sen en lite modernare film. En dansfilm som heter Footloose. Och där ledmotivet skrevs av den här killen Kenny Loggins. Vill man dra en sula på parketten av lite långsammare format så fanns 83 en väldigt, väldigt bra ballad som kommer någonstans nerifrån kontinenten. Bandet heter Masquerade och låten Guardian Angel. Mm.

En skyddande ängel, en guardian angel, framfördes av bandet som heter Masquerade. Den där guardian angel, han kanske borde ha funnits här 1989 när det hände en katastrof på Hillsborough Stadion någonstans i England, kanske Liverpool det var, där den läktare rasade ihop och en massa människor fick sätta livet till. Då gjordes det en låt för att samla in pengar till dessa offer. Och då tog de den gamla låten Ferry Across the Mersey som Gary Marsden i Gary and the Pacemakers skrev och hade jättehit med 64-65 någon gång. Det är alltså producent Mafian Stock Aitken och Waterman som hade samlat The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney och självklart också Gary Marsden i en nyinspelning av hans låt Ferry Across the Mersey. Den samlade ihop massor av pengar. Det

en brokig samling artister. Det var The Christians, det var Holly Johnson, han från bandet här, ni vet. Paul McCartney, det vet ni vilket band det handlar om. Och Gary Marsden kommer från Gary and the Pacemakers. Gary Marsden har också skrivit den här låten. Och den blir ju inte sämre för att man gör en ny inspelning av den. Och kan den dessutom se till att dra in pengar, vilket det gjorde i det här fallet, för att ge till de offer som inte offren, men offrens efterlevande för den här katastrofen på Hillsborough stadion. Ja, då må det ju vara en god gärning. Vi tar ju lite upptempo på det och glömmer de gamla synderna, så att säga. Jag har tittat en låt som heter Brazilian Love Affair med keyboardisten George Duke.

en skiva från 1980, och det var på den tiden som er redaktör Håkan Andersson var diskjockey på annan plats, och den här funkar då på diskoteken. Det är en 45 varvare, även om den är av formatet 12 tum, ser ut som en LP, men den går på 45 varv, innehåller en låt per sida. Lite hårdare graverat, de ska ju vara det, de här riktiga tunga diskolåtarna. George Duke var namnet, och låten heter Brazilian Love Affair. Ett gäng som inte kanske förknippas med diskoteken i första hand kommer här. De heter Manhattan Transfer och låten Spice in the Night.

Det verkar populärt att sno delar ur James Bonds ursprungliga tema. Det har de gjort här också. Den heter Manhattan Transfer och låten Spies in the Night. Vi går över till England och letar reda på det lilla skivbolaget som varit jättestor när det gällde att göra avtryck i musikhistorien. Stiff Records heter de, och där fanns det mycket godis. Bland annat detta skaband som heter Madness och låten Our House.

med skivbolaget Stiff i England. Hörde med Our House med det här skavgänget som heter Madness. Från samma skivbolag kommer nästa platta. Den är skriven av Billy Bragg. Men här görs den inte av honom, utan görs av en tjej som heter Kirsty McCall.

En fin sångerska där, Kirsty MacColl, med Billy Bragg's låt New England. Tyvärr finns inte Kirsty MacColl med längre, utan hon förolyckades för nu är det ganska många år sedan, jag vet inte exakt, men hon var med sin familj på semester i Mexiko och räddade sin son för att bli överkörd av en vattenskoter, och kontenten av det var att hon själv strök med, tyvärr. Så, som händer. Av ålder så har Ola Magnell, svenske Ola Magnell, tagit ner skylten. Men han finns ju, vårt minne bevarat. Han gjorde ju många bra låtar.

0: Låten heter Trasten med Ola Magnell. En kille som är svensk och fortfarande är med i matchen i allra högsta grad och som är på turné. Han heter Thomas Ledin.
1: Nej,

finns väl ingen människa här i Sverige som tar miste på vem det där var. Thomas Ledin heter han. Han är ju stor i Sverige. En av de större genom tiderna, kan man ju lugnt säga. En som är stor i Amerika också, har varit väldigt, väldigt länge. Hon heter Madonna Ciccone, eller Madonna som är hennes artistnamn.

USAs variant av sensuella Isabella. Det är min bedömning. Madonna med Into the Groove. Att hon är en stor artist, det håller vi ingen tvekan om. Stor var också den här killen, även om han inte var artist, utan det var inom idrottens förlovade värld. Han var sprinter, han var längdhoppare. Han har, tror jag, till och med världsrekordet i längdhopp än idag. Han fick göra några skivor. Vad heter han? Ja, Carl Lewis.

idrottsmannen och även artisten Carl Lewis här med en låt som ja, vart någon smärre hit åtminstone i Sverige, jag vet inte hur det gick i hemlandet fan. Men Break It Up heter låten. En stor figur som man inte får förbise, även om det var väldigt många år sedan han togs av dagen. Han finns i våra minnen och tillhör väl de stora inom musikbranschen. John Lennon.

Han hade någonting på gång där, John Lennon och albumet Double Fantasy. Det här var ett utdrag därifrån, Just Like Starting Over. Men då var det något fan, något snille som inte hade så bra under kapsen. Som var så, ja, han tog död på John Lennon utanför hans hem, Dakota Building i New York. Det var sorgligt. Så är fallet. Jag bara funderar på vad hade Paul McCartney och John Lennon kunnat skapat ihop om de bägge hade levt. Nu är det bara en i livet. Nåväl, vi tar en annan karismatisk sångare. Han stod i fronten på bandet Van Halen under många år. Här är han på egen hand.

inte att sticka under stolen vilken karisma denna människa hade. David Lee Roth, sångare i gruppen Van Halen, men här var det ju långt ifrån hårdrocken. Här var det ju en gammal dänga från slutet av 50-talet. Jag undrar om inte Louis Prima gjorde originalet på det, men det här var inte originalet. Det här däremot är ett original som Pat LaBelle och Michael McDonald bjuder på. On My Own, en ballad.

Snyggt producerat utav Burt Bacharach och hans fiancé på den där tiden, Carol Bayer Sager. Här var Patti LaBelle och Michael McDonald on My Own. Detta är gruppen Motels och sångerskan Martha Davis.

Ni lyssnar på radiokanalen som går på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Närradion Boden är de som håller i taktpinnen och föreningen som sänder. Det är Radioactive. Eran redaktör Håkan Andersson, han både ser ut som jag och låter som jag. Han har det här programmet Stars on 45 som har precis avverkat Only the Lonely med gruppen The Motels. Och materialet är mina gamla 45-varvs vinyler. Det handlar mycket om 80-tal och sen så långt vinylskivans 45-varv gjordes då. Det var någon gång på mitten på 90-talet när allting skulle vara CD. Men här är vinyler och apparaterna som spelar det är vinylspelare som det heter. Okej, nu har vi gosat här lite grann. Nu är det dags att stiga upp ur den här sjaskiga bädden och röra på de så kallade benen. Get out your lazy bed, Matt Bianco.

Det här var engelsk musik. Matt Bianco heter de, och språket var ju då tillika engelska. Engelska är ju språket för nästa skiva också, även om inte bandet kommer från England. De kommer någonstans ifrån Holland eller Belgien, jag vet inte exakt. Liars, Michaels and Soul Sister, Before We Start.

get through before we even started med Lyles, Michaels and Soul Sister. Det är dags att stänga ner programpunkten Stars on 45 med er redaktör och tillika ansvarig utgivare Håkan Andersson, där han spelar sina gamla 45-vars vinyler. Håll kanalen inställd och så får ni höra mer av den här programpunkten. De kommer på fredagkvällar mellan 18 och 20. Så att det är tipset. Och var hittar man då? På 98,2 MHz på den gamla ångradion eller på www.bodensradio.se. I'll be back, säger jag. Och ja, hej och vi hörs.

river ooze and the surface of the water.

Hej och välkommen till Radioactive Boden. Det här är Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Olles olåtar, ja, det kan vara musik av kända eller okända artister med kända eller okända låtar. Och den vi hörde här i början var en för mig okänd artist som kallar sig för Ettman. Och låten vi hörde, det var ju Path of Love, det vill säga ja, livets eller kärlekens vandring. Ettman är hindu och betyder universell själ. Men nu, vi fortsätter, eller inte men, vi fortsätter. Och den här gången med en italiensk artist som heter Giuseppe Ferren och låten som heter Novembre.

Giusy Ferren och Novembre. Ja, det var italienska så det förslog. Vi ska resa lite grann och bier oss längre upp i Europa. Och då hamnar vi i vårt grannland Danmark. Och där hittar vi Jakob Sveistrup som deltog i Eurovisionsschlagerfestivalen med en låt som på engelska heter ingenting mindre än Talking to You.

från Danmark och Talking to You med Jakob Sveistrup beger vi oss över sundet till Sverige, till Göteborgs trakten för att lyssna på Fibes O' Fibes och deras låt Dubious.

Dubious med Fibes O' Fibes. Gruppnamnet Fibes O' Fibes tog man från ett fabrikat av trummor som hette Fibes. Och som man i början av gruppens verksamhet använde sig av. Lite kuriosa så där i Radioactive Boden 98,2. Och du lyssnar på Olles ordlåtar. Då har vi lämnat Sverige och ska ändå ha en liten återkoppling. För 1965 så fanns en amerikansk vissångare eller kompositör som hette Bo Skaggs. Han besökte Stockholm och var bland annat ute och spelade på gator och torg. Sen begav han sig tillbaka till USA och där slog han igenom så det räckte. Och vi kommer nu höra ett senare alster än något från 1965, nämligen en låt som heter Call That Love med Bo Skaggs i Radioactive Boden 98,2.

Call That Love med Bo Skaggs. Då är det dags att lyssna på en tämligen känd låt med en tämligen känd artist. Låten spelades in utav Marvin Gaye och Tammy Terrell 1968. Den är skriven utav Ashford and Simpson. Och nu kommer den att framföras utav Michael McDonald. Ain't nothing like the real thing.

Ain't Nothing Like a Real Thing med Michael McDonald. Nu blir det dags för lite bluesigare upptempotakter i form av artisten Keb Moe, som egentligen heter Kevin Roosevelt Moore. Håll till godo med hans More Than One Way Home, Keb Moe.

tongångarna skiftar här i Olles olåtar. Efter Keb Mo och hans More Than One Way Home hörde vi Ledisi, som är en amerikansk sångerska född 1972. Och hon gjorde här en tolkning av Earth, Wind and Fire's Devotion. Vi fortsätter med lite annan eller musik här i Olles olåtar.

Från hyfsat känt, det var alltså Angela Johnson och Rescue Me, till för mig totalt okänt, låten Happy med Melanie Smith.

Melanie Smith och Happy. Ja, det var en glad låt. Och efter den kom ju då Mutia Buena med Real Girl. Vi ska inte oroa oss för någonting. Och det är precis det vad John Legend sjunger i Don't You Worry About A Thing.

If I Were You med Donny. Och sist ut på plan i veckans upplaga av Oles olåtar blir Caron Wheeler med Living in the Light. Tack och hej då!

0: We have had some technical problem.
1: Sådär ja, god kväll till denna fredag den 22 maj har vi kommit fram till. Peter heter jag, Dansoteket heter programmet. Ja, inte det. Jo, det är väl i princip det enda programmet som är live på Radioactive Boden. Ja, nu sänder vi live via FM. Frequency modulation, eller vad det heter. Ja, och sen kör vi live via webben, Radioactive Boden. Ja, och sen kör vi även live på TikTok. Ja, så det finns många sätt som du kan lyssna på Dansoteket på. Peter heter jag, jag är din musikvärd. Och vi säger tack till Håkan Andersson för hans star som 45. Och vi säger även tack till Olle för Olles olåtar heter det. Jag hoppas att just du har tagit något gott att äta och dricka och så. Och jag tycker faktiskt att det är en ganska trevlig dag. Grannarna här i huset där jag befinner mig, de har... Det är en firma liksom som är här. Och de har lite firmafest. Jag undrar om jag ska gå upp och ta mig ett glas eller något kanske. Nej, det ska jag inte. Jag håller mig till mitt kaffe. Ja. Och önska låta kan man göra och allting. Så då blir allting levande och glatt. Och jag vet att någon som är väldigt glad... Han lyssnade via mobilen och han tyckte att det var krångligt. Det är Lasse i Torpjäran. Jag antar väl att han kommer höra av sig sen. Det är en riktig god gubbe det. För han lyssnar ju då på det gamla härliga vanliga sättet. Via radio. Vanlig radio om man säger så. Det är väldigt underskattat nu för tiden faktiskt. Och jag hör faktiskt att det låter igenom här nu. Mikrofonerna, att de har lite fest. Men de ska väl få ha fest. Eller ska jag ringa störningsjouren eller vad tycker ni? Nej men nu kör vi. Och 21.30 då kommer jag bjuda på lite ny musik bland annat. Så håll i hatten, nu åker vi igen så det står härliga ting.

Så där är det. Det är ju live då då. Live hela kvällen lång. Åtminstone fram till midnatt för er här på Radioactive Boden FM via webben. Och för er på TikTok så har jag ett meddelande. 200k och då sitter jag här till ett om ni vill alltså. Annars så kan, alltså det där är ju ganska enkelt. Om ni inte vill då, om det, när det nu börjar närma sig, då kan man sluta lajka om det är 199k. Så är det ju väldigt praktiskt det där. Så får man bestämma själv hur man vill ha det. Den här brukar, nej, den retar inte så mycket gallfeber då. Gör den inte. Varför heter det gallfeber? När det är så. Jag måste fråga ChatGPT varför det heter gallfeber. Ja. Och varför heter det galghumor? Jag fattar inte det heller. Det är mycket så här konstiga ord och uttryck. Ja, men dansoteket live Radioactive Boden via Facebook eller via, nej, inte via Facebook, men det går att önska låta via Facebook, och det gör man via Dansoteket med Z via Facebook Messenger. Eller så kan man ju, hej Mia från Haninge, kul att se dig. Ja, jag har faktiskt sett Mia i en egen live en gång. Hon hade något samtal där med någon trevlig gul som galla. Ja. Nej, jag fattar ingenting. Ja, men gallfeber. Ja. Kan man ha feber i gallan? Jag har ingen aning. Själv har jag vitaminbrist. B12. Vitaminbrist. Så för att jag är dum i huvudet så skyller jag väl på det då. Den här låten är lite självironi. Lennart Franssons orkester. Och du ska veta det, Mia i varje fall. Lennart Franssons orkester kommer från Tyresö. Det är inte långt ifrån Haninge. Jaha, jag behöver öl. Ja. Jaha, det är inne. Ja. Men jag läste att jag måste äta spenat också. Kan man inte göra en öl med spenatsmak kanske? Ja, jag vet inte. Ja, men vi går vidare. Och den här låten handlar om mig.

Jajamensan, det där var ju då gamla hedliga boppers. I'm in love all over again ifrån samma album som Mr. Bassman var med på. Ja, jag vet inte. Jag tror jag ska slänga ut frågan till Veronica. Ska vi testa med boxar ikväll eller inte? Kobra, vet jag, han säger ett stort ja, men jag frågar Veronica. Det är ändå hon som bestämmer på något sätt. Ja, alltså jag skyller inte på henne, men det ska ni veta, mina herrar och damer och så, att bakom varje framgångsrik kvinna, bakom varje framgångsrik man så står en kvinna. Ja, så är det. Och det kan jag lova er. Det stämmer alla dagar i veckan. Jag tänkte köra en låt till. Och sen ska jag köra faktiskt tre låtar med dansotekers. Och det, ja, jag vet. Ja, och jag erkänner, det är dubbelmoral. Egentligen så gillar inte jag AI. Men dansotekers, det är mitt AI-projekt. Jag kommer köra tre låtar. Jag förklarar efter den här låten som vi ska höra på nu. Det är Danny Coltmore och Mickey Madsen. Och Danny Coltmore, han är faktiskt från Sundsvall.

Jajamensan, jag gillar lite när det är lite så här dragspel i låtarna. Ja, så säger vi hej och välkommen till Naime också. Just det, hur ni önskar låtar? Ja, via Facebook Messenger. Dansoteket med Z givetvis. Och det vet jag, det finns några som tycker att det är lite töntigt att jag kör det där med Z. Mm. Men då är han stolt tönt. Ja, så är det. Och även då dansotekers. Välkommen Ragge. Dansotekers stavas med ett Z i mitten och sen faktiskt ett S på slutet. Så det är så. Och jag hade lovat då tre låtar med mitt AI-projekt Dansotekers. Vi börjar med den första och den är för Veronica faktiskt.

Dansotekers i Radioaktiv Boden i programmet Dansotekert. Sen två låtar som är nya för dagen faktiskt, de släpptes idag. Och då är det fortfarande Dansotekers som gäller. Första låten här, det är en liten countrydänga. Och den är speciellt till Ave. Lyssna på texten också.

Country Dancing Queen tillsammans med Dansotekers. Ifrån en helt nysläppt EP som släpptes idag. Ja, och där hittar ni låten då, Country Dancing Queen. Det är faktiskt första låten på den här EP:n som innehåller 4 låtar. Ja, och det var en hyllning då till våran egen dansdrottning här på både Facebook och TikTok. Hon är nästan viral den där AV. Ja, är hon. Ja, nu har hon samtalat färdigt, Cowboy Girl. Peter heter jag, Dansoteket heter programmet och åtminstone fram till midnatt. Om vi kommer upp i 200K, då kör jag till klockan 1. Kommer vi upp i, ja, sådär 150K, då blir det bara till 12. Så är det. Jo, jag lovade ju 3 låtar. Så här kommer den tredje låten då. Sen har jag faktiskt 2 låtar till då, som jag tänkte att jag skulle bjuda på lite senare. Men här, this is a hit, Dansotekers. Let's make a hit! This is not shit!

0: Jajamän.
1: Det ska tydligen bli fyra låtar då. Det ska bli fyra låtar med Dansotekers. För Veronica, hon har önskat Dick the Cock. Så blir det om man leker lite med orden. Och jag vet att den är lite censurerad, men eller nej, först så ville de inte, men sen så gick det bra tydligen i alla fall då. Så Dansotekers, Dick the Cock, en påsklåt faktiskt.

Dick the cock, cock-a-doodle-doo. Den ska ses med glimten i ögat faktiskt. Jaha. Dans och teket fram tills dess att klockan slår midnatt. Och ja, jag ska redan nu tacka för 33k likes. Det tycker vi är väldigt trevligt. Jag tänker inte köra hela det här medlet, för det är så himla långt, men jag gillar det här medlet faktiskt. Det är 30 minuter långt, men det är väldigt länge. Men vi kör en liten variant av det i varje fall. Och det är ett medley som Atencia satt ihop. Och det är ett riktigt härligt buggmedley. Jag har kört det förut för det, men ni får det här igen. Och under tiden önskar jag era låtar. Ni vet hur ni ska göra. Så hoppas att just du har en trevlig fredagkväll. Jag vet att någon gymnasielinje, de slutar skolorna redan den här veckan nu i Boden. Och ja, kanske, men det verkar som om de har spridit ut de olika linjerna, hur de slutar. Ja, jag fattar ingenting. Själv ska jag bli utsatt för kompetenshöjande åtgärder. Det är ni. Vad det nu innebär. Jag har ingen aning om.

Ja, som sagt var, jag sa att vi skulle lyssna ett tag på det där medlet, men nu är det bra. Nu ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen ta och spela lite för Naimi. Och jag vet ju vad hon gillar. Ja, ja, men det kommer annat också. Tro mig. Vi gör så här. Ja, sov. Sådär. Vi ska ta och spela en låt, eller två låtar för Naimi. Ska vi ta och göra. Vi ska först säga godnatt till Ave. Hon ska sova. Det gör du rätt i. Själv så sov jag väldigt, väldigt. Ja, men det skulle ju försvinna, ljudet. Jag sov väldigt länge idag. Jag tror jag vaknade vid 10:30 eller något. Men det är så när man är borttappad i världen. Ja, eller om jag har ramlat av grisbilen eller vad det heter. Jag har ingen aning. Shakin' Stevens. Den här skulle faktiskt Veronica kunna sjunga imorgon. Så den låter så här. Aha. Då vill inte den då. Får vi köra om den? Vi kör om den helt enkelt. Det blir så ibland när det hakar upp sig.

0: Albin?
1: Ja.
0: Hej Albin, det är Martin.
1: Hej.
0: Vad har du varit med om?
1: Jo, jag har varit med om... jag skulle busringa till en tjej som heter Karin.
0: Mm.
1: Och så skulle jag säga hej, det är Svullo, ska vi knulla?
0: Ja.
1: Och så sa jag fel och sa hej, det är Albin, ska vi knulla?
0: Albin.
1: Mm.

Yeah, what do you wanna make those eyes at me for? Du hör den i dansoteket, klockan är snart 22:30. Vad ska vi hitta på nu? Jo, hon har inte önskat, men jag kan läsa tankar. Tess.

Ja, AI Music by Tobias. Kyss mig. Jag vet inte om han är kvar eller om han är. Han har säkert dolt konto. Vem pratar jag om? Jo, jag pratar om Ragge. Raggan från Jönköping. Det här är faktiskt någonting som inte jag känner till, men vi hoppas väl på att det är bra. Dankeschön, Wayne Newton.

Jajamensan, nu säger välkommen till Norge och lille Mia också. Och vi kör en gammal goding till, eller vi ska köra, vi ska faktiskt köra hela tre stycken gamla godingar.

my woman, I feel like.

Little Honda med Hondells. Och det där var ju då lite så här surfbeat. Ja, vi ska väl gå vidare med lite dansbandsnostalgi också. Jigs, min jojo.

Jajamensan. Lite så här trallvänligt så här på fredagskvällen. Nu då. Vi tar den i ungefär samma stil. Och vad blir det då? Jo, nämligen skytts.

Ja, alltså jag måste ju nästan tillstå det, att det var bättre förr. Var det inte det? Jo, på 70-talet. Ja. Ingen gängkriminalitet. Man drog ju en rak höger på någon och sen var det bra. Och sen var man kompisar igen efter det. Eller något. Ja, önskemusik då. Lite lugnare. Det här är väl en del som vill ha den här till Sveriges alternativa... Ja, vad heter det? Nationalsång heter det ju. Ja, och vad ska det bli då? Jo, Ulf Lundell, Öppna landskap.

bitar. Den där är faktiskt lika bra på norska, tycker jag. Tusen bitar tillsammans med Björn Afzelius. Tur att jag inte behöver spela mer Björn Afzelius. Jag tror åtminstone att Veronica vet vad jag menar med det där och vad jag tänker. Så, ja. Björn Afzelius och Hoola Bandoola Band och allt det där. Ja, ja. Been there, done that. Jag pratar ju lite om norsk musik så där då. Bare Svada. Och den här, alltså det här är en av mina favorit norska låtar. Ja.

Jajamensan. Nu ska jag göra så här. Jag ser att det kommer en del önskelåtar på TikTok i varje fall. Det första man ska göra det är att joina teamet innan man får önska någon låt överhuvudtaget. Och det kostar en coin. Så här. Jag såg att det kom in någon bergare eller något. Någon som jobbar säkert som bilbergare. Ja. Och då är jag bara tvungen att köra Dans och Tekers. En tredje låt med Dans och Tekers. Och då får det bli låten som handlar om en bergare. Mm. Vilken bergare undrar ni? Jo, Bergar-Berra.

0: Jag såg ju faktiskt att det kom in någon önskelåt där på Eddie Medusa. Ja, det spelar ingen roll hur mycket man tjatar. När jag vill, då spelar jag Eddie Medusa, annars så gör jag det inte. Jo, Dansoteket. Ja, vad ska vi se nu? 50 minuter till, fram tills dess att klockan slår midnatt. Sen borde jag vara duktig, eller jag ska vara duktig. Ja, härmed lovar jag er att jag ska gå hem efter klockan 12, så att jag inte kommer på några andra dumheter som ska jag göra. Men Eddie Medusa var det beställt, och sen ska vi köra Sveriges bästa Eddie Medusa-tolkare efter det.
1: Yeah, my name is Bob Lewis, och nu ska jag sjunga en riktig raggalot för er. Yeah.

satt en raggat i Borås. Jag har visat räven på varenda jävla torg. Därför satt jag inne fyra dagar i Göteborg. Framför riksdagshuset åkte arslet fram en gång. Då så fick jag stryka fyra snutar med batong. Men en äkta raggare, han tog det

Hallå, hallå! Det här är Teddy Eriksson och ni lyssnar på Dansoteket med DJ Peter. Och det gör ni för jävla rättisare.

Ja, det där var ju då Ted Eriksson, gödseldräng och bonafan. Inte så ofta spelad, men den är riktigt, riktigt bra tycker jag i varje fall. Lite country på här nästa. Scotty McCreary och Josh Turner.

Ja, DJ Boer Beats från Sydafrika som bjöd på lite It's a Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Och nu en remix på, vad heter det då? Jo, det heter nämligen... ja, de heter ju Status Quo. Ja, det får bort där ett tag. Ja, jag vet, jag är senil. Men det är som vanligt. Så här. Jo då. Rocking All Over The World tillsammans med en kille från Sverige som kallar sig för Braheim. Det är också en remix. Sen blir det önskemusik.

Mark Knopfler, han kan där i Dire Straits. Ja då, Lasse Torpgärdan, han har hört av sig för en timme sedan ungefär. Och nu ska du få din låt, Lasse. Kenny Loggins och Footloose. Och han lyssnar på det gamla heliga sättet via FM, Dansoteket, i 22 minuter till.

Lee Rocker heter han och I'm Moving On. Alltså jag tycker det är så häftigt med basen och grejer där. Det var länge sedan jag spelade någonting med Elvis Presley. Enligt mitt tycke så är nästa låt med Elvis, det är den bästa. Och den kommer här.

Carolina, Queen Aida i Dansoteket. Det återstår inte så många minuter, men jag tänkte faktiskt att jag skulle få in kanske två låtar till. Innan vi kör våran avslutningsmelodi. Återstår ju bara sisådär. 8 minuter.

Ja, sådär ja. Nu ska vi ta och stänga igen den här butiken, så tackar vi för i afton. Och Peter Sörblund heter jag. Och dansoteket är tillbaka på fredag.

Ja, vi ska säga det också till radiolyssnarna att denna sändning har Håkan Andersson varit ansvarig utgivare för.

Välkomna ska ni vara till denna upplaga av våra lilla minnesprogram. Men vi sörjer ingen som har gått bort. Vi sörjer tider som har gått förbi istället. Många säger att det var bättre förr. Och det var det säkert i mångt och mycket, men inte alltid. Det var en period där mellan 1918 fram till 1930, där man försökte restaurera större delen av världen i alla fall efter första världskriget. Vad man inte riktigt visste var att man hade andra världskriget runt knuten. Mellankrigsmusik kommer vi spela i dagens upplaga av det här minnesprogrammet, och idag så lyfter vi fram jazzens gamla mellankrigsmusik. Vi leder in programmet med Alberta Hunter, en legendarisk gammal amerikansk sångerska, och hennes gamla inspelning av Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Alberta Hunter med Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Passande låt utifall att ni lyssnar på det här programmet då det sänds på morgonkvisten. Det sänds ju nämligen vid två olika tidpunkter på dagen det här programmet. Och det börjar klockan 5 på morgonen och sedan någon gång på kvällen, de flesta vardagar. Men 1921 var året då Alberta Hunter satte den där inspelningen på pränt. En låt som skrevs av Tom och Pearl Delaney en gång i tiden. Långt senare blev det också en hit för Dinah Washington och även Aretha Franklin. En annan kille vars namn vi kanske inte behöver presentera så överdrivet mycket, det är artisten vi ska spela härnäst. Duke Ellington med Washington Wobble.

Duke Ellington eller Edward Kennedy Ellington som föddes en gång i tiden 1899 i Washington. En av världens mest framstående jazzmusiker, pianist och orkesterledare. Han var ju också verksam som kompositör och arrangör givetvis, och det var ju faktiskt nästan så pass mycket otur.

att han hoppade in på baseballsvängen istället för den musikaliska svängen. Han vart ju skolad i piano på, i ung ålder, men han ville hellre spela baseball egentligen. Men sen av någon anledning så fastnade han för jazzen och pianojazz framförallt. Nåväl, vi lämnar Duke Ellington åt sidan, men vi plockar fram ett annat känt namn, i det här fallet Billie Holiday, i en inspelning som är ganska sen faktiskt. I normala fallet så brukar det vara 20- och tidiga 30-talet som vi spelar på våra 78-varvare, men den här kommer från 1937. They can't take that away from me.

inspelad i New York den 30 juni 1937 under Columbia Records. En härlig gammal klassiker skriven av George och Ira Gershwin en gång i tiden. Vi fortsätter väl med en dam när vi ändå håller på. Och upp härnäst hittar vi Bessie Smith som fick uppleva den stora översvämningen i Mississippi 1927. En händelse som har satts i pränt framförallt när det kommer till de gamla bluesmusikanterna som älskade att det hände någonting hemskt. För då fanns det ju någonting att skriva bluesmusik om. Det här är en bluesjassig komposition med Bessie Smith som heter Muddy Water, Mississippi Moan.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan alltså. Och vi går tillbaka till Duke Ellington än en gång. För det var ju i mitten av 20-talet som han började bli stor. Och genombrottet i sig, det kom ju när Duke Ellingtons orkester 1927 fick ett engagemang på The Cotton Club i Harlem i New York. Det här ledde till radioframträdanden och skivspelningar. Och ett år efter genombrottet 1928 så hamnade denna inspelning på en 78-varvare. Jubilee Stomp med Duke Ellington.

Duke Ellington med Jubilee Stomp som sagt. Och det var ju en hejdundrandes trumpetare vi hörde där. Vi fortsätter väl då med en trumpetare, varför inte? The trumpetare hade vi kanske sagt om vi hade varit lite svängelska. Men Louis Armstrong ska vi köra kort och gott härnäst i låten Old Man Moses.

Louis Armstrong med Old Man Mose. Armstrong, han hade ju för övrigt en väldigt, väldigt brokig uppväxt. Han utvecklade ju faktiskt sitt kornettspel i ett band på ett hem för färgade hittebarn, där han skickades flera gånger på grund av olika förseelser. Till exempel hade han ju avlossat sin styrfars pistol under ett nyårsfirande. Men så småningom blev han ledare för ett band och uppträdde runt om i New Orleans. Och när han var 13 år gammal så började hans kornettspel uppmärksammas. Och när han var 14 så släpptes han från ungdomshemmet och flyttade hem till farsan och styvmodern. Det var en historia som vi faktiskt inte riktigt hinner med att berätta hela, utan vi får nöja oss med små bitar. Vi ska däremot fortsätta med en annan jazzartist som blandade bluesen med jazz och även ragtime. Det här är en gammal ragtime som skrevs av Theodore August Metz och Joe Hayden. Sen har den ju blivit inspelad av väldigt, väldigt många olika artister. Men här ska vi få höra den med Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Ja, there'll be a hot time in the old town tonight. Det rullar inte direkt av tungan, den där titeln. Men Bessie Smith fick det att låta bra. Vi har spelat några damer nu, så vi varvar väl och plockar fram Oscar Buddy Woods. En kille som blandade ragtime, jazz, country och blues i en härlig, ja, soppa höll jag på att säga. Men soppa låter ju negativt, så vi låter det ligga. Men han var däremot en pionjär av att lägga guran på knäna och spela så kallad lap steel bottleneck blues, där man spelar med en flaskhals på fingret eller något liknande på gitarren som sagt ligger i knät. Här kommer Oscar Buddy Woods med Don't Sell It, Don't Give It Away.

Oscar Buddy Woods med Don't Sell It, Don't Give It Away, som vi spelar i dagens upplag av detta minnesprogram. Retromusik kan vi också kalla det för, från mellankrigsåren, där vi idag lägger jazzen i spotljuset. Louis Armstrong ska vi spela igen härnäst. Varför? Ja, men för att det är Louis Armstrong givetvis. Han har ju hunnit vara med lite överallt, till och med i James Bond-filmer. Åtminstone hans musik. Och det anses ju faktiskt att Louis Armstrong inte bara påverkade jazzens utveckling, utan att hans musik i högsta grad ligger i grund för praktiskt taget all populär musik som har framkommit efter Louis Armstrong. Det är ingen dålig medalj direkt. Här kommer Louis Armstrong med Ain't Misbehaving.

mer eller mindre Louis Armstrongs stora paradnummer, Ain't Misbehaving. Vi har tidigare här under programmet spelat några låtar som blandar upp bluesen med jazz, och vi gör det igen. Här med Bale Street Chicks i en inspelning från, ja, tidigare 20-talet ska det vara. Frank Stokes och Dan Shane har spelat in den här, och det var en väldigt flitig duo som underhöll på i stort sett varenda ställe som släppte in dem. Det hjälpte dem på traven, för de blev väldigt, väldigt populära för sin tid. Och det här var ju under en tid då inspelningsmöjligheterna fortfarande var väldigt, väldigt nya. Det var så pass nytt så att det var en mikrofon man fick dela på. Det var till hela orkestern alltså. Och att mixa spåret, det fick man göra medans inspelningen skedde. Ja, det är lite tekniskt vetande, men oerhört svårt att genomföra kan vi säga. Här kommer Bale Street Chicks i alla fall med Jazzing the Blues.

take what I got for you now, it's all right.

Ja, det där med en tidig inspelning, det hördes ju klart och tydligt. Det var väldigt doft ljud. Det lät nästan som att man pratade genom en socka. Eller sjöng genom en socka, rättare sagt. Bay Street Cheeks var det åtminstone med Jazzing the Blues. Vi går tillbaka till Duke Ellington. Vi har spelat han tidigare, men det gör ingenting, för det är ju trots allt Duke Ellington vi snackar om. Och Duke Ellington, han började ju få ett världsrykte på 30-talet, och ungefär 40 års tid turnerade han runt om i världen. Sverige var han ju i ett flertal tillfällen, och han hade ju mycket samarbete med våran svenska Alice Babs. 1963 började det samarbetet, och det blev en jäkla massa inspelningar mellan Duke Ellington och Alice Babs. Men här kommer den tidiga Ellingtonen med melodin Louisiana.

Där fick vi Ellington med Louisiana. När vi ändå har 78 varman framme så vi vänder på den och kör en till Ellington helt enkelt. Det här är en klassiker på solopiano och en melodi som enligt konvolutet i alla fall fick många att dansa på vattenytan. Duke Ellington med Swampy River.

Duke Ellington med Swampy River fick vi där. Nu har vi kört två Duke Ellington och för jämställdhetens skull så plockar vi fram en dam. Annars var det ju sämre ställt med det under den här eran, alltså jämställdhet. 20-30-talet ska vi fortsätta belysa här i denna lilla retro-minneslund som vi... Jag vet inte om vi har någon namn på det här programmet än så länge. Det är ett inslag i Boden Mixen, så mycket kan jag säga. Och det är ett program som sänds klockan 5 på morgonen och sedan lite senare på kvällen, de flesta vardagar. Jag tipsar er att gå in på vår hemsida på bodensradio.se för att se mer information om när det här sänds. Helen Humes har jag lovat er, och Helen Humes ska jag leverera i Song of the Wanderer.

Jag var kort men ack så naggande god. Helen Humes i Song of the Wanderer. Vi fortsätter väl med en till dam. En dam som också var inne i båda facken, som så många andra har varit i dagens upplaga av det här programmet, nämligen blues och jazz. Ma Rainey heter hon och sjunger här om någonting som var ett väldigt populärt ämne inom bluesmusiken under denna eran. För alkoholen, den var ju minst sagt på tapeten under de här två decennierna. Ma Rainey med Booze and Blues.

Marini med Blues and Blues. Och som sagt var, det var ju under 20- och 30-talet som alkoholen var strikt verboten i Amerika. Ja, det var ju inte så lätt, det märkte man ju efterhand, att först ha någonting lagligt och sen göra det olagligt, som i alkoholens fall. För brottslingarna, de bara frodades i detta faktum. Vi ska plocka fram en sista melodi där man lämnar alkoholen åt sidan och sjunger om någonting viktigare. Kärlek för en gångs skull. Här också en liten influens av bluesen som vi får höra i denna jazzbeat. Med Cecil Gant. Och det var hans första singelinspelning faktiskt. Så varsågod, Cecil Gant med låten I Wonder.

I Wonder, framför av Cecil Grant. En melodi som säkert gav många människor en klump i halsen då amerikanerna började skeppas iväg mot andra världskrigets hållokanter på andra sidan världen. Det var i alla fall allt vi hade att bjuda på från den här sidan världen för dagens upplaga av detta lilla minnesprogram där vi idag har belyst jazzmusiken från mellankrigsåren 20- och 30-talet. Jag som har suttit bakom spakarna, det är precis som vanligt jag, det är Henrik Lillprinsen Lindfors, som hoppas att vi hörs igen för eller senare. Tack för mig.